diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Podo karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing

0: Diki Jowo Style.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, nongulun basuki langgeng rahayu, rahayu, rahayu. Kang samyang binangge. Binangge malih kalian kula para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan wonten ing adicara Teja Wangi Jien Krispol. Edisi dinten menika Kamis 21 Mei 2016. Kula jak pentol ingkang ngembani panjenengan ngantos ing paripurnaning gati mangge. Kan kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken lagun napa dening ingkang badhe kintun salam dumateng para kadang mitra jenengan jaget langsung ki mau join wonten ing 081555961053. Wilujeng rawuh dumateng para kadang ingkang sampun nyawiji wonten ing kalenggan sonten menika nggih wonten via wonten Arkansa, wonten Suara, wonten Uki, Mas Gendut, wilujeng sontenan wijeng nyawiji kemawon. Nggih iki naryo pambukane ngadicara menika wonten lagun. Nah, gegerak regen sih. Regen iki ya regen kuwi lho. Heeh, lali janjine.

0: Matur nuwun ugi kagem pendengaripun Cak Moko Rahayu. Semangat Pak D. Mat beraktivitas. Uye.
1: Krentek ati bakal.
0: Salam kagem kadang-kadang penghuni lantai 2 nggih. Cak Timan. Mas Wardoyo Wijayanten.

Kang Pai, matur nuwun sanget Kang Pai. Nggih, nenggo nggih, Bunda.

Ngene iki Jayan sugeng dalu-dalu iki. Nggih mugi dados sederekan nggih Cak, siap Bunda. Nandur dulur muga-muga sumulur. Ceng Naruto piye kabare Ceng? Sampai kangen suaramu Ceng. Sehat terus ya Ceng. Mas Ongki Mutazar gelang gil apa galang petualang. Abang sayang.

Sedang sonton Mas Yul. Om Topi baca sabar nggih lagune. Sedang sonton lan sujeng pinarak Mas Bendo.

Ijeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo. Rasakaken lagon Selendang Sutra Kuning. Niku lawas banget, Ibu. Mboten gres. Kula padosaken sing versi gloss, gres.

kagem dulur-dulur Gresik sedaya nggih. Lumantar panjenenganipun Uti. Gresik Pundri Utri. Utri sampean Uti. Mas Gunawan bawa

Ugi kagem panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Cak dalem. Cak manugi wonten lubu, wilujeng dalu Muhaimin Bambu piye cak kabare? Sehat terus nggih.

Mbak Jawa Tengah badhe nyapa rencang-rencang ingkang wonten Kapurono. Babakan ngajum. Babatan ngajum. Matur nuwun Jawa Tengahipun pundi menika Pak Is? Wonten Kapurono babakan ngajum. Sampun

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Bapak ibu para pamireng sedaya, gek putu-putu nembahe Semalang Raya uga ki sing padha midanget ne mirengke adicara dalu menika. Kaya biasane gek iki karang kedempel ya sing mandegani kula. Kula Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donorasa Sundulangit ngaturi pinarak sedaya bapak ibu sing padha pingin patron. Wes ana sing kayake ana daya, ana tamu, ana sing padha pingin waro, sing neng TikTok sing mirsani bocah nom melu patrol. Leh, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mbah. Niki kok moro-moro rame ngeten iki wonten napa nggih, Mbah nggih?
0: Iki siji anjene arep tanggal 27 ana korban iki mangkane pemuda-pemuda Karang Kedempel iki tak suruh ndelok mbahe. Ya kaya awakmu barang iki lho. Iki
1: iya. Status nopo Mbah? Kurbanane nopo? Peserta nopo? Nopo niki?
0: Lho kok iso iki lho ya piye awakmu ki? Lho wong mbahmu ki lurah Karang Kedempel ya mesti panitia. Panitia aku le. Panitia aja anu ki, ki mumpung remaja ki iki syarat minangka sewan kowe sing diaturi ning Karang Kedempel ngono ah.
1: Oh, saeling kula jenengan iki lek ningali sing merah-merah darah ngoten sampun semaput e.
0: Ya aja dibuka ning kene. Eh, aja dibuka ning kene dhisik. Lek perkara aku mboleng iki wis mulai jaman purbawiyan. Nah iki dulur-dulur sing wis padha mirsani TikTok-e mbah iki ana Bu Sri Wayuni. Urip. WA-e mok Mama Faldi yo urip. Iki dulur-dulur kok sebutno ya ora apa-apa.
1: Lah sing jenengan sebutaken kok ketingali nama-nama rondo ngoten niku.
0: Sik ta. Iki wis ana cathetane mengko ning sadurunge awake dhewe iki mbahas masalah korban apa iki riyo korban iki kanggone generasi muda barang iki kudune ngerti. Ha nah, iki lagu dhisik le, lagu dhisik. Ya. Ya gak apa-apa, ora apa-apa. Sugeng dalu. Ha iki dulur-dulur sing padha mirsani TikTok, monggo kula aturi gek pinarak dateng 081. Ha iya, 555-691-053.

Bali alupit sing ana ning Ketawang Gede. Sugeng dalu. Flawfish bandemin kuk. Matur sembah nuwun Kang Slamet. Iya sapa ele ning kono le.

0: sing jenengi jenengan ya.
1: Alhamdulillah, yo kaya ngono lah lurae kok. Masuk ke

0: Tulus mbah nuwun. Gek menika kembang arum Probolinggo sampun kula puteraken kanggone bapak-bapak, ibu-ibu sing padha iki melu patrol. Niku nggih sampun tabuh 22. Ki wis jam 10 punjule iki 18 menit pli. Wah, iki ana kledrang-kledreng iki ketok-ketoke kaya kudu ditampani wae. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. RT 29 Mbah sing dateng.
0: Iki lho. Sik suarane sik kaya ngene iki berarti iki lampu sorote iki sik biar.
1: Gencar ngeten Agus Lurah.
0: Ya, gencar. Lampu sorote sik.
1: Sugeng rawuh Mas Kipli.
2: Sugeng rawuh, bulik napa budhe niki nggih?
1: Mbah.
2: Oh, Mbah.
0: Ki Mbah. Ki Mbah Pli.
2: Kita ganti catatan rumiyin ini. Ini ya. Untuk 50 tahun ke atas berarti ini.
0: Oh, 50
1: tahun. Wonten prasapa.
0: Saka sapa? Nggih, saking pundi ta, Bapak? Anu jeng.
1: Saking Ustadz Widi.
0: Oh.
1: Kali Ustadz Widi.
0: Nggih, Bapak Widi menika, nggih.
1: Nggih.
0: Wah,
1: wonten prasapa malih saking Pak Lani.
0: Bapak Lani uga sugeng dalu.
1: Nggih, kok dereng sare tiyang niku dengaren.
0: Napa?
1: Niku lho.
0: Bapak Lani niku anu makaryane dalu to, Bu?
1: Lah nggih, wonten prasapa, Gus Lurah?
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Senjem, Bapak Wito.
0: Bapak Wito Senjem menika.
1: Nggih.
0: Eh, jentenan.
1: Jan sing sak anu. Sak napa, Gusti Rose?
0: Anu
1: sak tekel-tekel.
0: Lah nggih niku kaya sak para selen lha.
1: Para selen.
0: Nggih.
1: Iku lak jaman rumiyin, Gus.
0: Iya, ceni ya.
1: Nggih. Sak niki lak ngilap-ngilap ngoten, Gus.
0: Nggih. Pikantuk pambagya saking Bapak nika Bapak Suharnata.
1: Matur nuwun sanget sugeng dalu. Nggih, Gus.
0: Kuku.
1: Lah panjenengan wau lho lak kula wente bagosen pengkolan nika wau.
0: Ya.
1: Lho, kok kali lare cilik ngeten tibane Mas Kipli ta?
0: Lah iki dudu arek cilik iki. Iki arek sing KKN nok desa Karang Kedempel.
1: Nggih. Kula mestane arek cilik, Gus, tibane KKN.
0: Lah kuwi arep ki ya padha ki bawa menunjukkan Karang Kedempel ki dipimpin Gus Lurah lho ya.
1: Lho, nggih.
0: Wah iki maju. Lah, nganti tekan pucuk. Majune lho.
1: Maju terus nganti pucuk.
0: Ya pucuke desa Karang Kedempel.
1: Nggih, Gus. Niku wau kula kok mboten mireng anu kentongane, Gus.
0: Oh iya, tak tutuke.
2: Tunggale mboten normal niki.
0: Iya, tunggale. Lah iya pekarane mek siji pli. Lah tiri iki lho. Enak sing nutuk tik tuk sing tir ngono kuwi lho. Wah, jentenan.
1: Lho, ngoten lho Mas Kipli. Tak gugane ku janter.
2: Oke, kalau catat lagi, ternyata budayanya terpikir wonten gitu.
0: Oh iya, iya.
1: Jenengan anu tengkarang ngadebel niki pun tiangnya anu normal santen kira-kira setengah sedeng ngerti lu
0: kaya yang kono tenani yang tenan ki patrol kanggo sapa iya patrolnya kanggo sapa
1: kula tak Gus
0: iya
1: pun kula catet istanten iku wau Gus budesri istanten iku wau pun kula catet
0: budesri iya.
1: Nggih, mboten kesupen nggih. Wonten sing Yusri Gati tenetan mriku. Wonten Demit.
0: Sing
1: Demit tasik sadean ta, Gus?
0: Ana sing ngomong, iku lare ganteng sak Malang niku, Bu. Ya.
1: Lho. Iya. Lah nggih ta lah wong kula saking mriki wau saking pengkolan jenengan kula inceng kok Mas Kipli nggih antenge jani dapi-dapi.
0: Oh, jentenan niku enten keturunane tasian, Bu.
1: Nggih napa?
0: kaya ngono.
2: Nggih, kula hanyalah marketing niki, damel mbantemin niki.
0: Marketing.
2: Marketing. Gawin. Oh, lek pingin keturunannya api kok ngene berarti harus dengan mbantemin soalnya cek api kok ngene. Nah, ngoten niku hanyalah marketing iki, hanyalah kula niki hanyalah marketing
1: tenan. Oh, atos-atos jenengan.
0: Lho, Kipli ku masih ngadeg ngono atos arek iku.
1: Lha nggih. Atos-atos jenengan Mas Kipli.
0: Lah niki pikantuk pambagya saka Bapak Rusdi.
1: Nggih, matur nuwun sanget sugeng dalu.
0: Kang Widodo barangki.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Wit.
0: Nah, monggo kula derek.
1: Nggih, terus wonten niki sinten niku? Piye paling wis sare lek nggih, Gus?
0: Sapa?
1: Jeng Upi.
0: Oh, iya iya. Ya.
1: Niku jeng Indah dereng nggih ya?
0: Ada. Dereng. Anu
1: sendee, mboten sampi untung wis.
0: Nggih, wis jan. Buriaten uga.
1: Oh, nggih Buriaten, matur nuwun sanget. Nggih kagem setuan ten monggo sing dereng-dereng satre niku. Patrol.
0: Patrol.
1: Patrol.
0: Lho kandhane ana tire iku lho le. Ha iya Mas yo mudhun-mudhun ngono tir tarti-tarti ngono ku ya to. Tapi ora apa-apa. Yuk, kita goyang lagi yo. Wis jam sedasa 24 menit.
2: Bersama Adela Indonesia. Mas Jauhar monggo.

0: Menika wonten Bu Wigati ngang wonten wilayah Wonosobo kek ngendikane iki hujane deres mbah bengi iki. Walah yo. Apa?
1: Apa kuwi lali?
0: Menika Mas Dorpin matur